0: حرب 82 ومعارك طاحنة وقعت هناك. نستمع حاليا إلى تقرير عن قلعة الشقيف ومن ثم أيضا لقائد مدرعات سابق في الجيش الإسرائيلي إيال بن روفن. تعال نستمع إلى التقرير التالي.
1: عاد إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية واسعة في منطقة قلعة الشقيف ووادي السلوقي جنوب لبنان إلى الواجهة، أحد أكثر المواقع رمزية في تاريخ الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ولبنان. فقلعة الشقيف أو البوفور ليست مجرد موقع عسكري مرتفع يشرف على نهر الليطاني ومناطق واسعة من الجنوب اللبناني، بل تحمل حمولة تاريخية كبيرة في ذاكرة الأطراف المختلفة. بالنسبة للفلسطينيين، ارتبطت القلعة بمعركة عام 1982 التي خاضها مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وأصبحت رمزا للصمود رغم التفوق العسكري الإسرائيلي. أما في الذاكرة الإسرائيلية فتعد شقيف واحدة من أشهر معارك حرب لبنان الأولى، بعدما تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر خلال السيطرة عليها قبل أن تتحول لاحقا إلى موقع عسكري متقدم حتى الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000. بعد الانسحاب أصبحت القلعة جزءا من الرواية اللبنانية ورواية حزب الله حول التحرير، فيما شهد وادي السلوقي المجاور معارك عنيفة خلال حرب تموز عام 2006. اليوم يقول الجيش الإسرائيلي إن هدف العملية هو تدمير بنى تحتية لحزب الله وتعزيز السيطرة الميدانية في شمال الحدود، لكن مراقبون يرون أن للمعركة بعدا رمزيا أيضا، إذ أن السيطرة على موقع يحمل كل هذه الدلالات التاريخية قد تمنح إسرائيل صورة نصر معنوية بعد أشهر طويلة من المواجهة على الجبهة الشمالية. لذلك فإن المعركة في شقيف ليست فقط معركة على تلة استراتيجية، بل أيضا معركة على الذاكرة والرمزية في موقع ما زال يحمل آثار صراعات امتدت لأكثر من 4 عقود.
0: إذن التقرير مع صوت من صوت الزميلة ياسمين غمض حول عن قلعة الشقيف وتاريخها، أيضا عن التصعيد الحاصل في جنوب لبنان وعن اتساع رقعة العملية العسكرية أيضا البرية في شمالي البلاد تحديدا في جنوب لبنان وصولا إلى نهر الزهراني. كان لنا حديث أيضا مع الجنرال إيال بن روفن وهو قائد مدرعات سابق في الجيش الإسرائيلي.
2: לצערי הרחק הרחק מזה אולי רק מרחיקה את, את המשך מרחיקה את סיום המערכה. אני לא נגד העלייה לבופור, עלו לבופור זה בסדר, סמל, אבל זה מהלך טקטי, אסטרטגית אין בו שום דבר אמיתי. הירי לצפון יימשך, אנחנו נמצאים בקטסטרופה אסטרטגית, אנחנו נמצאים במהלכים טקטיים שהצבא עושה, בסדר, הצבא שלנו הוא צבא מאוד מאוד חזק, הגיע להישגים אדירים גם מול חיזבאללה, וממשלה שמצליחה לרסק, פשוט לרסק את ההישגים הצבאיים של הצבא, ומחזירה אותם כל הזמן אחורה, מה גם שאם אפשר לציין משהו מאוד מאוד משמעותי עכשיו בכל המהלך הזה בלבנון ובאיראן, שאנחנו מחר, תהליך קבלת ההחלטות של מדינת ישראל על ביטחון אזרחיה עבר מירושלים לוושינגטון.
3: אבל שנייה, אני ככה לצורך השיחה בינינו אתגר אותך בכמה נקודות. עצם העובדה שמכניסים את הכוחות יותר מצפון לליטני ומרחיבים מה שנקרא את אזור הביטחון, והנה חזרנו להגדרה רצועת ביטחון, כדי זה להרחיק את איום הרקטות והכתבמים מהיישובי הצפון. זה ייקח עוד כמה ימים, ואז אם יהיה עימות כלשהו יהיה בתוך שטח לבנון. דוקטרינה ישראלית מאוד מוכרת.
2: כן, אני בוגר רצועת הביטחון של שנות ה-90. אנחנו, כן, בונים לעצמנו רצועת ביטחון חזרה. אני מזכיר לך איך יצאנו מרצועת הביטחון בשנת 2000, עם זנב בין הרגליים, עם עשרות הרוגים מדי שנה, עד שבא המושיע, במקרה הזה אהוד ברק, שהוציא אותנו מהבוץ ומהבור הזה, ואנחנו עכשיו מכניסים את עצמנו חזרה לאותו בור, שוב, באין מהלך מדיני. אין מצב שיגיע שקט לצפון בלי איזושהי צורה של הסכם.
0: إذن لا أمل بالتوصل إلى اتفاق هناك في لبنان كما يقول إيال بن روفن بدون أي اتفاق أو تفاهمات. يعني عادة عادونا إلى لبنان، وشكر كان يعني شكر عمليا والتقدير كان لأهود براك الذي أمر في حينه بسحب